Naši hiti. Radio Ena 80. Don't close your

0: Takrat je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1.

0: zvončki, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: sa daljši, noči toplejše.
1: Tvoji najljubši hiti 80-ih
2: še bolj pašejo.
3: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba, v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volan,

0: Center. Najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
1: Radio 1 80. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V parlamentu se obeta prvi večji politični spopad. V ponedeljek bodo poslanci glasovali o tako imenovanem intervencijskem zakonu. Gre za svežen, ki naenkrat spreminja kup pomembnih stvari, predvsem pri pokojninah in pri pravicah pri zaposlovanju. Luka Mesec iz Levice pravi, da je zakon škodljiv in da bi o njem morali odločati ljudje na referendumu, ker preveč posega v pokojnine in socialo. Hrvaški premier Plenković pa je hotelirje in gostince na Hrvaškem pozval, naj letos ne pretiravajo s cenami. Hrvaška se zaveda, da je v zadnjih sezonah prav zaradi cen izgubila kar nekaj gostov, letos pa imajo nepričakovano priložnost, pravi Plenković, ker se zaradi razmer na Bližnjem vzhodu dražijo letalske vozovnice za bolj oddaljene destinacije, bi se lahko marsikateri turist odločil za dopustovanje v Evropi. In tu Hrvaška upa na svojo priložnost.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
5: Dobro jutro, Slovenija, prebujamo se zaenkrat v še suho jutro, sicer pa pričakujte čez dan padavine. In ne pozabite doma dežnikov, v tem trenutku temperature Maribor 6, Tržič 10, v Brestanici 12, Divača Velenje in Ljubljana 13, Murska Sobota in Hoče 15, v Izoli pa 16 stopinj.
6: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Lep dobro jutro, voščim Dezire tudi na ceste. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 v delovni zapori že od Krtine pa do Ljubljane. Ostale ceste po Sloveniji so suhe zaenkrat, normalno prevozne, brez večjih posebnosti, promet poteka tekoče. Nič 80, 22, 55, sporočajte, če na cestah opazite karkoli neobičajnega.
7: Pokrovitelj
8: Klemavit.
9: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
8: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
9: Klemavit.si.
1: Radio 1 80.
10: Dobro jutro, Lovše sem nazaj in tvoja družba na 80, ki znaj muziko. Danes vas čaka, tako kot vsako jutro, popotovanje čez 80. Imam tudi kakšne začetke velikih glasbenih legend in pa predvsem tisto pravo energijo, da bomo super začeli dan. Culture Club pa za sam štart.

Hot in the City. No, zdaj mogoče dan, dva ne bo ravno tako hot, kot je bilo čez vikend, recimo. Ampak pride tisto lepo vreme, brez skrbi. In pride tudi Tupav, ki so bili v 80-ih tako popularni, da so hkrat zasedali prvo mesto na lestvici singlov, prvo mesto na lestvici albumov, kar je bil podvig, ki uspe bolj redkim. Drugač Tupav pa ime iz lika iz legendarne serije Zvezdne steze. Do se ne spomni Star Treka. China in your hand.

End of the line, dobro jutro, Matjaž Luše, tvoja družba in muzika, tista ta prava za prebujanje. Gremo v leto 88, skupina Roachford, skladbo Cuddly Toy, eksplodira na glasbeni sceni in je zgodba o tem, kako se ne smeš pustiti, oziroma v odnosu, ne moreš biti, ne more biti nekdo kot igrača ali pa predmet. Cuddly Toy.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteroskel. Več na enteroskel.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mocarela brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
5: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja graham pa prava zvezda.
7: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
9: Dobro jutro, Slovenija. Prebujamo se zaenkrat v še suho jutro, sicer pa pričakujte čez dan padavine. In ne pozabite doma dežnikov, v tem trenutku temperature Maribor 6, Tržič 10, v Brestanici 12, Divača Velenje in Ljubljana 13, Murska Sobota in Hoče 15, v Izoli pa 16 stopinj.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Dobro jutro na ceste. Imamo že pestro dogajanje na vse zgodaj zjutraj. Zastoj na Štajerski avtocesti v delovni zapori že od Lukovice do Ljubljane. Zgoščen pa je promet tudi na vzporedni regionalni cesti med Lukovico in Domžalami in naprej proti Ljubljani. In pozor, v delovni zapori pred izvozom Šentjakob je na voznem pasu nastala globoka udarna jama proti Ljubljani. Ker se številni vozniki umikajo, na že tako oskem vozišču obstaja velika nevarnost naleta, nujno upoštevajte varnostno razdaljo in hitrostne omejitve. Previdno tudi na gorenjski avtocesti, promet ovira več raztresenih predmetov po vozišču v smeri Ljubljane pri počivališču Povodje. In pa vozniki v Ljubljani na Viču pozor. V izogib dodatnim zastojem ste nas opozorili na posebno dogajanje na cesti dveh cesarjev pred azilskim domom na Viču, ki nekoliko ovira promet. Tam poteka namreč javni shod, previdno in hvala, ker nas obveščate o vseh dogodkih na cestah in ob njih. Nič 80, 22, 55. Srečno.
13: Pokrovitelj
14: Klemavet.
15: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
14: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
15: Klemavet.si.

0: 80.
1: Pol sedmih je bila ura, dobro jutro za spanci. Kmalo dobite vstankota na 80, ki da vas pravim k sebi, še prej pa bo Madonna zmolila eno ali dve. Like a prayer.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1 80.
2: Današnji Ustanko, pesem, ki je zaščitni znak Pat Benatar. Vsaj v naslovu je precej borbena, ampak ideja je prišla od nekje druge, ne iz bitke, ampak Eddie Schwartz je napisal tole pesem in idejo dobil na neki terapiji, ko so morali tepti blazine, da so se iz sebe spravili frustracije. No, mi se bomo zbujali s to pravo energijo. Hit me with your best shot.

Vaja Kondios na 80, ki zdaj pa pride ena pesem, ki je več kot le ljubezenska pesem. Besedilo o neodvisnosti, o tem, da včasih človek pa pač ne rab ljubimca, ne rab partnerja, ampak mogoče rab samo čas zase. Charlene Spiteri je bila pred glasbeno kariero frizerka in potem, lej, če ti mogoče frizerka, mogoče imaš tudi ti tale talent. I don't want a lover.

0: rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda.
4: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Nix Event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. nix-event.si.
7: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Stranka Resnica zavrača vstop v koalicijo Janeza Janše, vendar bo podprla izbiro mandatarja, ki bo izbral širšo podporo v državnem zboru. Kot so sporočili, njihova podpora ne pomeni političnega zavezništva, temveč le odgovorno dejanje, da država čim prej dobi operativno vlado. Čeprav se z izhodišči bodoče koalicije večinoma strinjajo, bodo o vsakem zakonu odločali posebej in ostali samostojna opozicijska stranka. Ameriški predsednik Donald Trump pa začasno ustavlja vojaško spremstvo tovornih vozil skozi nemirno hormuško ožino. Kot je zapisal na svojem omrežju Truth Social, se je za premor odločil na prošnjo Pakistana, da bi diplomacija dobila priložnost za končanje vojne z Iranom. Državni sekretar Marco Rubio ob tem poudarja, da so ZDA svoje vojaške cilje že dosegle in da se operacija uradno zaključuje.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Lep dober dan, ne pozabite dežnikov doma danes, ker bo deževno, spremenljivo do pretežno oblačno, več padavin bo na zahodu države, dokaj vetrovno bo, jutri pa dobre novice, zjasnilo se bo. V tem trenutku imamo v Kamniku 10 stopinj, Maribor in Novo mesto 13, Metlika, Nova Gorica in Ljubljana 14, v Velenju 15, Slovenska Bistrica 16, v Kopru pa 17 stopinj.
13: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Lepo zdrav tudi na ceste. Zastoj ustraja na Štajerski avtocesti v delovni zapori od Lukovice do Ljubljane. Zgoščen je tudi promet na vzporedni regionalni cesti med Lukovico in Domžalami in naprej proti Ljubljani. Zastoj pred delovno zaporo tudi više na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v obe smeri. Ostali jutrani zastoji pa ustrajajo na Primorski avtocesti od Vrhnike do Ljubljane in na vzporedni regionalni cesti ter na cesti Pjava Gorica Škofljica. Imamo tudi prvo radarsko kontrolo za danes. Bela panda vas čaka na Dolu pri Borovnici, pri Merlaku, previdno v obe smeri, in pa začela se je poostrena policijska kontrola na Dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana. Ves promet je preusmerjen čez počivališče Zaloke. Srečno, varno in hvala, ker sporočate na nič 80 22 55.
14: Pokrovitelj
1: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
8: Radio 1, 80.
15: Ura je 8, dobro jutro, ti vošči Matjaž Lovše z najboljšo muziko vaša družba. In začenjem z eno zanimivo zgodbo. Donna Summer je idejo za tole dobila, ko je ena od njenih asistentk doživela na tako neprijetnost s policajem. Ta je mislil, ker je pač stala po noč, vsa zrihtana na pločniku, da je prodajalka ljubezni. In Donna se je ob tem tako razjezila in prav napisala besedilo o težkem življenju deklet na ulici. Bad girls!

0: Glasbeno kolo
1: na Radiu 180.
2: Ja, dobro jutro, lepo, da ste na 80, ker imam še samo najboljše hite za vas. Malo loterije zdaj, se veste, glasbeno kolo se bo zavrtelo in iščemo letnico.
0: Leto 1985.
2: Na enki, Stevie Wonder, ki je s tole pesmijo dosegel nekaj neverjetnega. Postal je prvi izvajalec v zgodovini, ki je bil z eno skladbo na prvem mestu na štirih različnih lestvicah Billboard. Pop, R&B, dance in adult contemporary. Part-time lover.

Daryl Hall in John Oates s pesmijo Out of Touch pa bosta zdaj na 80-ih dokazala, zakaj sta bila najuspešnejši duo 80-ih. Top mešanca popa in roka v Out of Touch.

0: puščki, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Akcija izdelkov Amo Esere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. En liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
11: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
12: Da nihče nas ne moti.
13: Do jutranjih ur.
14: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
15: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namastejevi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
16: Stara šara je denar.
17: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
16: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
17: Surovina.si. Inox in aluminij, pločevine in profili se dobijo v Inox Centru. Vkolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. Inoxcenter.si.
18: Lep dober dan, ne pozabite dežnikov doma danes, ker bo deževno, spremenljivo do pretežno oblačno, več padavin bo na zahodu države, dokaj vetrovno bo, jutri pa dobre novice, zjasnilo se bo. V tem trenutku imamo v Kamniku 10 stopinj, Maribor in Novo mesto 13, Metlika, Nova Gorica in Ljubljana 14, v Velenju 15, Slovenska Bistrica 16, v Kopru pa 17 stopinj.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Lep dober dan na ceste, pestro dogajanje na cestah so popestrili številni radari danes, najprej pa k stanju na cestah. Zastoje na Vipavski hitri cesti H4, smer razdrto, predelovno zaporo, pred pokritim ukopom Rebrnice 2. Zastoj še vedno ustraja tudi na Štajerski avtocesti v delovni zapori od Lukovice do Ljubljane, zgoščen promet tudi na usporedni regionalni cesti med Lukovico in Domžalami in naprej proti Ljubljani. Ostali jutrani zastoji so še na Primorski avtocesti od Vrhnike in na severni ljubljanski obvoznici. Zdaj pa k radarjem. Na stojalu vas čaka na Igu, na Baniji v coni 30, previdno v obe smeri. Radar v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu, smer Celje, Beokedi parkiran v Štorah pri bivšem kebabu, meri v obe smeri in pa Bela Panda na Dolu pri Borovnici, pri Merlaku, tudi tam previdno v obe smeri. Še na poostrena policijska kontrola, ta pa na Dolenski avtocesti v smeri Ljubljane. Ves promet je tam preusmerjen čez počivališče Zaloke. Srečno!
2: Pokrovitelj
1: Klemavet.
7: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
7: Klemavet.si.
2: Radio 180.
3: Najljubša glasba pomladi.
2: Tvoji najljubši hiti.
3: Radio 1, 80.
4: Družba, 8:30 je. Smo začeli z današnjim šihtom. No, ne vsi, ampak da bo dan super, skrbim Matjaž Lovše s pravimi hiti. In če tale, ki bomo zdaj slišali, nima najboljš možne energije, potem ne vem, katera ima. Nora, dobra kombinacija. Rod Stewart, Tina Turner, zdaj, po mojem, zato, ker imata oba dva tako močan, surov glas, zdaj v odrski prezenci sploh ne bom komentiral, ampak It Takes Two. Ta dva sta res top.

Od kralja popa gremo čisto na konec 80-ih, ko je Jimmy Somerville naredil meni osebno eno najlepših priredb. Original Bee Gees, leta 67, ampak Jimmy je naredil tako epsko regi verzijo, ki te pelje res direkt na neko plažo, tam po tisto palmo. Če že nimamo denarja, da bi šli tako daleč, nas bo tja peljala. Tale, To Love Somebody.

Feels like heaven in Fiction Factory. 80, ko poslušate, dobro jutro. Zdaj imam eno filmsko za vas. Bilo je začetek 80-ih in film The Blues Brothers so naredili tako mega. Film je ekstra dobra komedija, ampak v tem filmu je toliko ene dobre muzike, da če še niste tega pogledali, vam priporočam. Zdaj, skladba Everybody Needs Somebody to Love je postala srce tega filma in pa tist sinonim za energijo Jakea in Elwooda Bluesa. Everybody Needs Somebody to Love.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden, hitro, učinkovito, varno. X-Body Slow.si, več kot fitness.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.

0: Kalinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prosciutta, strašotele?
3: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Slovenija vstopa v drugi krog iskanja novega mandatarja. Poslanci jo danes dalje iščejo novega predsednika vlade, potem ko se je prvi krog pogovorov pri predsednici republike iztekel brez kandidata. Za vložitev predloga imajo 2 tedna časa, v spredju pa je prvak SDS-a Janez Janša. Ta je s partnerji v NSI-ju in demokrati že v skladu ključna izhodišča za svojo četrto koalicijo. Če bo kandidatura uspešno vložena, bi poslanci o novi vladi lahko glasovali že čez dobra 2 tedna. Umetna inteligenca pa bo na Instagramu lovila mlade lažnivce. Meta uvaja junija strožje preverjanje starosti za uporabnike Facebooka in Instagrama v Evropski uniji. Umetna inteligenca bo po novem analizirala fotografije, videoposnetke in komentarje, da bi odkrila najstnike, ki so se pri registraciji zlagali, da so odrasli. Če bo sistem zaznal neskladje v letih, bo račun takoj deaktiviral, uporabnik pa bo moral svojo starost dokazati z dokumenti.
6: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
7: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, zato ne pozabite dežnikov doma. Več padavin bo na zahodu države, dokaj vetrovno bo, jutri pa se bo razjasnilo. Trenutne temperature 13 za Kočevje, Ljubljana in Lesce 14, v Vipavi 15, Dolenjske Toplice in Velenje 17, po 18 pa v Metliki, Mariboru in Kopru.
8: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Lepo zdrav na ceste. Zastoj še ustraja na Štajerski avtocesti v delovni zapor od Lukovice do Ljubljane in tudi v obratni smeri od razcepa za Dobrova proti Domžalam. Zgoščen je promet tudi na vzporedni regionalni cesti proti Ljubljani. Poglejmo radarske kontrole. Na stojalo vas čaka na Igu, na Baniji v coni 30, previdno v obe smeri, pa v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu smer Celje. Belked je parkiran v Štorah pri bivšem kebabu, miri v obe smeri in pa ostrena policijska kontrola poteka na Dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana. Ves promet je tam preusmerjen čez počivališče Zaloke. Srečno in varno vožnjo želim. Nič 80, 22, 55, pokličte, če kaj novega.
9: Pokrovitelj
10: Klemavit.
11: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
10: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
11: Klemavit.si.
4: Radio 1 80.
12: 9 je bila ura. Še eno uro imamo torej, ki jo bomo izkoristili maksimalno. Dire Straits z Walk of Life, pa tisti eden najbolj prepoznavnih in tak najbolj veselih uvodov v zgodovini roka. Tale album je bil tudi vrhunski, Brothers in Arms, ki podaril številne rekorde in če so bile vse pesmi, tako je nič čudnega.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: Najboljšem paru imamo danes Slovenca, legendo Andreja Šifrerja, ki je v 80-ih dosegel tak status glasbene ikone. Bil je preprost, humoren, skratka znov je ujet duh časa. In danes bomo slišali dve njegovi, tukaj je prva. Ostani z nami.

0: niso daljši, noči toplejše. Tvoji najljubši hiti 80-ih
1: še bolj pašejo.
2: Pomlad na Radio 1 80-ta. 80-ta.

0: si dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup Eurospin.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
5: V reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast z manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
7: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. 8. že 5. leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si.
10: Pica, da te kam!
11: Od Julči.
12: Nič 70, 551, 200.
13: Pozor!
14: Koniški maraton. Pica.si.
15: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, zato ne pozabite dežnikov doma. Več padavin bo na zahodu države, dokaj vetrovno bo, jutri pa se bo razjasnilo. Trenutne temperature 13 za Kočevje, Ljubljana in Lesce 14, v Vipavi 15, Dolenjske Toplice in Velenje 17, po 18 pa v Metliki, Mariboru in Kopru.
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Lep pozdrav na ceste. Previdno, na Štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova proti Ljubljani stoji pokvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet. In ostaja še vedno zastoj. Na Štajerski avtocesti od Lukovice v smeri Ljubljane. Tudi tam previdno. Radarska kontrola Rjav Kedi je v Zagorju ob Savi v Renkah na makadamskem parkirišču, previdno v obe smeri in pa še en radar v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu v smeri Celja. Srečno in varno vožnjo, nič 80, 22, 55.
18: Pokrovitelj Klemavet.
19: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
14: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
19: Klemavet.si.
17: Radio 180.
0: Tvoja najljubša glasba pomladi.
17: Najljubši hiti.
0: Radio 1 80.
8: Pol desetih je bilo ura. Lep dan ti vošči Matjaž Luše. In zdaj dobite Meta Bianca. Met Bianca. Zdaj, mnogi so mislili, da je to pevc, ampak v resnici to ime skupine. In so se ga izmislili kot en tak alter ego, ker so bili vsi fani tajnih agentov, oboževalci filmov o Jamesu Bondu in vohunskih tematik, tako da Met Bianca je band. Pesem pa vrhunska. Je, yeah, je. Yeah.

St. Elmo's Fire, 80, kaj tole. Zdaj pa hecno, malo, ne, ko vsi ugotovijo, kako so cene hrane in pijače niže v Italiji, kot pa recimo na Hrvaškem, tako da ni slaba ideja, mogoče tudi za počitnice, če boste dobili kaj fraj, seveda. V naslednjih nekaj minutah pojemo italijansko. Gente di mare.

Just like Jesse James. Zdaj, Matjaž Luše, prepuščam studio 80-ih. Bilo mi je veselje biti vaša družba. Bom pa z vami spet jutri. Od 6 naprej, če ne bomo zaspali, seveda. Čau.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki. Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
2: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
3: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
4: Private Station, na Savski zraven Gas Stationa.
5: Up!

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Enostavno ne gre.
3: Pro Sigma Plus, vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
4: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888 85 55.
5: Imam dva.
6: Dva?
5: Italijana in Nemca.
6: Prosim?
5: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap.
6: Nemec pa?
5: Natančen, zanesljiv. 100 let izkušen. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje od

0: Dan voščim Darja Štravsisu. Danes mineva 50 let, odkar je 6. maja 76 močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofa je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo. Na slovenski strani je bilo poškodovanih okoli 11.000 stavb. Ob današnji obletnici bo Kobarid uvajal zaščiti in reševanju potresu v Ljubljani, pa bo potekal strokovni posvet, na katerem bodo vodilni strokovnjaki vključeni v popotresno obnovo, predstavili svoje izkušnje in strokovna spoznanja. Slavni ameriški igralec John Malkovič pa je uradno prejel hrvaško državljanstvo. Na posebni slovesnosti v Zagrebu mu je odločbo vročil notranji minister Davor Božinovič, zvezdnika pa je sprejel tudi premier Plenković. Igralec, ki se ga spomnimo iz več kot 90 filmov, nikoli ni skrival svojih korenin, njegov pradedek in prababica sta se namreč v Ameriko izselila iz bližnjega mesta Ozal.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.

0: Pokrovitelj.
1: Umorju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Radio 180.
3: Dobro jutro, dobro dan vsem skupaj. Tudi danes bom z vami v terminu Sanje Desire. Smo sred tedna, jaz mislim, da je tole več kot dovolj za en velik skok, kamorkoli že. Do konca službe, do konca projekta ali pa samo skok do ene dobre in še vroče skodelice kave. Van Halen in tole je Jump.

Ko smo ravno pri čudovitem življenju. Evo ga, na Radio 180, Bryan Adams in Heaven. Hit, ki deluje skoraj kot časovni stroj. Besedilo govori o ljubezni, ki se zdi popolna, skoraj nedotakljiva, kot nek idealen trenutek, ki ga želiš zadržati za vedno. A sploh ni več zapletena zgodba, ravno nasprotno, preprosta in iskrena pripoved, ki smo jo vsi že doživeli. Ko sem s tabo, sem v nebesih. Prav ta preprostost je razlog, da pesem zadane tako globoko v nas.

Par minut čez deseto je ura, Desiree sem z vami, tole je bila Madonna in Cherish. Ja, nam je res vse dišalo po sveže narabutanih češnjah, ko smo živeli v najbolj uporniškem času. Poleg češen, voham tudi tole. Floyde in Another Brick in the Wall.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 1 80.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A misliš, da te vara?
4: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
4: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1 euro in 29 centov. In mozzarella brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1 euro in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
7: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
10: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
13: Konverta.si.
14: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
15: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
16: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.

0: najljubši hiti.
1: Radio 1, 80.
2: 80. niso bila samo, bi rekli, vse super fino in fajn, ne. Smo imeli tudi prevarante, ampak vsaj take, ki so nam dali spomine. Mili Vanili, sta tole.

Pa je prepihalo dopust, kaj pravite. Rike poveri sara perketiamo. Še nam manjka par minut do 11, ampak nikoli prehitro za enega sočnega, pohanega XXL piščanca iz gostilne Maček. Ekole, ga imamo tudi danes za vas, oziroma za tistega, ki nam zdaj prvi pošlje SMS na 030-200-500. Diši po hrustljavem in domačem. Jaz bi tudi, ampak ne morem, vi pa lahko. Pišite na 030-200-500.

0: Nimam časa za fitness.
1: Super, X-Body.
0: Koliko?
1: 20 minut, dvakrat na teden.
0: To je to?
1: To je to, X-Body. Več kot fitness.
0: Manj časa, več rezultatov. X-Body slo.si.
2: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
3: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
4: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
5: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
8: Oči, jaz bi delfina.
7: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
8: Ja, super!
7: Dolfi.si.
9: As Medic. Zdravstveno varstvo na dogodkih, samoplačniški reševalni prevozi in najem reševalnih vozil. Asmedic.si.
10: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Potem, ko predsednica Nataša Pirc-Musar v prvem krogu ni predlagala mandatarja, danes začenja teči drugi krog. Zdaj lahko kandidata za predsednika vlade predlaga tudi skupina poslancev in ne le predsednica. Pričakuje se, da bo kandidaturo vložil Janez Janša, saj so SDS, NSI in Demokrati včeraj uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo. Vsebine pa bi radi dorekli v tednu dni. Glasovanje v državnem zboru bi potem lahko sledilo najhitreje 22. maja. Če Janši ne uspem, lahko pride do novega poskusa, v skrajnem primeru pa tudi do predčasnih volitev. Pa še dobra novica za vse, ki radi obiščete britansko prestolnico. EasyJet bo od 26. oktobra znova vzpostavil neposredno linijo med Ljubljano in londonskim letališčem Luton, trikrat tedensko, prve cene pa se gibljajo od slabih 41 evrov naprej. To bo že četrta EasyJetova destinacija iz Ljubljane.
14: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Pokrovitelj.
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Radio 1 80.
17: 11 je bila ura in čas je, da se malo zbudite z mano. Danes sem z vami namesto Sanje Desire. Sanji pošiljamo prav lep pozdravček, da čim prej okreva. Če vas nista prva in druga kava, vas bo pa tale hit zagotovo prebudil.

O, ja, kako smo ob tem hitu sanjarile, da nas bo nekdo nekoč peljal v Pariz in... Oh, ta mladost. Lepa je bila, kaj pravite. Še lepša pa, če je katera tam zunaj ujela Italijana, recimo, in jo je ta zaročil pred... V bistvu, pred čemerkoli v Italiji. To je romantika, sama po sebi. Danes na 80 kiju izvedbi, to tako to.

Par minut čez deseto je ura, Desiree sem z vami, tole je bila Madonna in Cherish. Ja, nam je res vse dišalo po svežen, rabutanih češnjah, ko smo živeli v najbolj uporniškem času. Poleg češen, voham tudi tole. Floyde in Another Brick in the Wall.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body slopika si. Več kot fitness.
2: Avtonatura. Ličarska popravila vozil Kolarjeva 47, Ljubljana.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si.
5: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 €. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
6: Danes bo spremenljivo, oblačno, s krajevnimi padavinami, več jih bo na zahodu, dokaj vetrovno bo tudi, jutri pa se bo že zjasnilo. Trenutne temperature: Slovenj Gradec 15, Ljubljana in Portorož 16, Novo mesto 18, Kidričevo 20, v Beltincih pa že 21 stopinj.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Dobar dan. Na ceste nekoliko se stanje umirja, pa še vedno ostajajo klasični zastoji na delih cest, kjer potekajo cestna dela. In sicer predelovno zaporo na cesti Laško-Celje, zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra in tudi Ljubljane, predelovno zaporo pri Postojni in pa nekaj malega tudi na štajerski avtocesti od Domžal v smeri Ljubljane. Srečno in varno vožnjo želim, karkoli novega pa dobrodošli, pokličte na nič 80 22 55.
9: Pokrovitelj.
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: Radio 180.
11: Tvoja najljubša glasba pop.

0: Najljubši hiti.
1: Radio 1, 80.
2: Pol dvanajstih je, dobro je, dobro nam grem. Sam še mal pa malca in sam še nič do Pointer Sisters in I'm so excited, yes.

Če rečemo 80-ta in Eurodisco, potem ne moremo mimo hita Your Woman. Za njim stoji nemška skupina Bad Boys Blue, ki je leta 85 zadela tisti popoln recept. Nalezljiv ritem, ki ti ostane v glavi še dolgo potem, ko pesem utihne. Your Woman je ena njihovih največjih uspešnic. Zgodba o ljubezni, hrepenenju in malo tiste tipične 80s drame. Besedilo je preprosto, a učinkovito. Pesem, ki še danes deluje, bodi si na obletnicah mature ali pa samo kot hiter pobeg nazaj v čas, ko so bile melodije večje, čustva pa še malo bolj iskrena. Ostani na 80-ki. Nostalgija se nadaljuje.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
1: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
5: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
6: Da nihče nas ne moti.
7: Do jutranjih ur.
8: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja graham pa prava zvezda.
12: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Pozor!
14: Koniški maraton. Pikasi.
15: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašatele?
9: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
1: Radio 1, 80. Novice.
11: Bo Slovenija

0: krogu ne izberejo predsednika vlade, poskusijo še enkrat, ampak z lažjimi pravili. Za izvolitev zadošča relativna večina glasov v parlamentu. Če pa tudi to ne uspe, gremo znova na volitve. Medtem se gospodinstvom, ki se ogrevajo na pelete, očitno splača razmisliti o nakupu že zdaj. Na Gozdarskem inštitutu opozarjajo, da cene peletov praviloma sledijo cenam kurilnega olja in drugih energentov. Ker se energenti zaradi razmer na Bližnjem vzhodu dražijo, bi se lahko peleti začeli občutneje dražiti že junija, še bolj pa julija in avgusta, napovedujejo na inštitutu, kjer priporočajo nakup čim prej.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Če ste še na območju, kjer ne dežuje, potem vzemite dežnike s seboj danes, kajti verjetno boste ujeli tudi vi kakšno kapljo. Večji del padavin bo na zahodu države, dokaj vetrovno bo, jutri pa se bo jasnilo. Trenutne temperature v Ajdovščini 15, Ljubljana in Slovenjgradec 16, Semič, Žalec 18, v Mariboru 19, na Ptuju pa 20 stopinj.
4: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Nekaj manjših zastojev še na standardnih lokacijah. Zastoj pred delovno zaporo na cesti Laško-Celje, Primorska avtocesta A1, zastoj v smeri Kopra in tudi Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni in pa Štajerska avtocesta od Domžal v smeri Ljubljane. Morda še tole opozorilo za danes večer. Štajerska avtocesta bo popolnoma zaprta in sicer med Šentrupertom in Vranskim v smeri Ljubljane danes po noči od 21. ure pa do 4. ure in 30 minut zjutraj. Priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani bo prav tako zaprt previdoma do 25. maja. Srečno in varno vožnjo želim, pokličte, če imate na cestah oziroma s cest še kakšno informacijo.
6: Pokrovitelj.
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: Radio 1 80.
9: 12 je že. Ma kdaj je šlo to danes mimo? No, kakorkoli. Imam hit, ki ne bo šel tako mimo nas. Tukaj so Europe in The Final Countdown.

Nekaj minut čez 12. je ura, Desiree sem še vedno z vami. Tina Turner nadaljuje do poldne na Radio 180, hit, ki bi ga mogel zapeti Mark Knopfler. Skupaj s svojimi Dire Straits, ampak mu nekako ni pasalo, da ga poje moški. Tako da ga je dal Tini in vsi vemo, da je svojo nalogo izpeljala v nulo. Tina Turner in tole je privatna plesavka.

Genesis in fantastičen Phil Collins, zdaj pa v malo bolj drugačen svet za vse junake, naše, njihove ali pa samo svoje, Bonnie Tyler.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava u sad delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 1
1: 80. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Akcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. En liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: X-Body, X-Body, X-Body, X-Body. Da si zapomniš, samo 20 minut, samo dvakrat na teden. Vadba za vse. xbodyslow.si, xbodyslow.si, xbodyslow.si. Več kot fitness. Manj časa, več rezultatov. Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
9: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
10: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
12: Stara šara je denar.
13: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
12: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
13: Surovina.si.
14: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
15: Če ste še na območju, kjer ne dežuje, potem vzemite dežnike s seboj danes, kajti verjetno boste ujeli tudi vi kakšno kapljo. Večji del padavin bo na zahodu države, dokaj vetrovno bo, jutri pa se bo jasnilo. Trenutne temperature v Ajdovščini 15, Ljubljana in Slovenjgradec 16, Semič, Žalec 18, v Mariboru 19, na Ptuju pa 20 stopinj.
16: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
17: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Lep pozdrav na ceste. Ovira na štajerski avtocesti pred Ramljami proti Ljubljani. Zaradi okvare vozila je tam promet oviran, sicer pa nekaj zastojev. Predelano zaporo na cesti Laško-Celje, na primorski avtocesti v smeri Kopra in tudi Ljubljane predelano zaporo pri Postojni in pa na štajerski avtocesti od Domžal v smeri Ljubljane. Želim vam srečno vožnjo, pa pokličte, če kaj novega na cestah, nič 80 22 55.
2: Pokrovitelj.
19: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.

0: najljubši hiti.
1: Radio 1, 80.
2: Ura je bila pol ena, pa smo že skoraj čez polovico in še sreda je. Par minut čez enač. Ena kava bo zdajle pasala po malci, sicer pa nikoli ni preveč barv, da ne bi svoje dodala še Cindy.

Iz rock'n'roll igrivosti, ki jo je svetu podarila legendarna skupina Queen s hitom Crazy Little Thing Called Love, gremo zdaj v malo bolj synthesizer vode 80-ih. Zamenjajmo kitare za prepoznaven eurodisko zvok in romantično melodijo. Na liniji sta Modern Talking z uspešnico Atlantis is Calling. Kličemo ljubezen.

0: črtaš. Nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Pica, da te kap!
4: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200. Inox in aluminij, pločevine in profili se dobijo v Inox Centru. Vkolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. inoxcenter.si.
6: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
5: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
7: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
8: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Imam dva.
8: Dva?
9: Italijana in Nemca.
8: Prosim?
9: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
8: Nemec pa?
9: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen, Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
8: In kje ju najdeš?
9: Po vsej Sloveniji. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
8: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
9: PMF.si.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekulan. V Levici napovedujejo ostro parlamentarno bitko proti interventnemu zakonu, o katerem naj bi državni zbor odločal v ponedeljek. Luka Mesec pravi, da zakon prinaša škodljive politike za ljudi, razvoj države in družbo. Zato bodo uporabili vsa razpoložljiva sredstva, tudi zahtevo za posvetovalni referendum. V SD-ju med tem opozarjajo, da se s tako pomembnim zakonom ne bi smelo hiteti, ampak bi bila potrebna širša razprava. Črnogorska policija pa išče 48-letnega Slovenca, osumljenega požiga vozila v občini Herceg-Novi konec februarja. Po podatkih policije naj bi skupaj s sostorilcem, sicer 40-letnim Bosancem, z vnetljivo snovjo zanetil požar, nato pa pobegnil iz države. Njegovega kompanjona so medtem že prijeli, medtem ko Slovenec ostaja na begu. Kaj točno je bil razlog za požig, za zdaj še ni jasno.
12: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
13: Umirjeno malce otožno vreme kot nalaž, da morda napolnimo baterije, ker jutri se ponovno jasni. Danes bo tudi dokaj vetrovno popovdne, tako da zavijte se, vzemite s seboj dežnike in morda kakšen sprehod po lužah ne bo odveč. V Ljubljani v tem trenutku 15 stopinj, v Izoli 17, Pesnica Maribor in Semič 20, 24 pa jih štejete v Lendavi.
14: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nap

0: Ljubljane. Še en predmet na vozišču vas čaka na primorski avtocesti, ovira promet med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani. Zastoji ustrajajo na štajerski avtocesti od Domžal proti Šentjakobu in na razcepu za Dobrova Šentjakob proti Mariboru. Primorska avtocesta pa obremenjena pri počivališču Studenec do Postojne v smeri Ljubljane. Srečno vožnjo, sporočite, če najdete še kaj novega na cestah, nič 80 22 55.
1: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Radio 1 80.
0: Hej, hej, ura je bila ena in jaz mislim, da nas čaka samo še tole. Vsaj za dobre 3 minute, Kenny Loggins in Danger Zone.

Iz čustvene, skoraj zasanjane balade If I Was, kjer Midjour odpira vprašanje ljubezni, se selimo nekoliko južnjeje, k toplejšim tonom in mladostni energiji italijanskega popa. Na vrsti je Eros Ramazzotti z enim svojih prebojnih hitov Terra Promessa. Pesmi o upanju prihodnosti in iskanju svoje poti.

Iz močnega čustveno nabitega sporočila pesmi Pride, kjer U2 slavijo pogum in zapuščino Martina Luthera Kinga, Juniorja seveda, gremo zdaj na sončno stran sive srede. Pripravite se na morje in koktejle. Prihajajo The Beach Boysi z brezčasnim hitom Kokomo.

0: končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
3: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39, z vami že od leta 1968.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mocarela brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body slopika si. Več kot fitness.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ali veš, da ptičji zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda.
6: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
8: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
9: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Umirjeno malce otožno vreme kot nalaž, da morda napolnimo baterije, ker jutri se ponovno jasni. Danes bo tudi dokaj vetrovno popovdne, tako da zavite se, vzemite s seboj dežnike in morda kakšen sprehod po lužah ne bo odveč. V Ljubljani v tem trenutku 15 stopinj, v Izoli 17, Pesnica, Maribor in Semič 20, 24 pa jih štejete v Lendavi.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
10: Dobar dan. Na ceste zaradi prometne nesreče je promet oviran na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc na uvozu Ljubljana jug previdno. Pokvarjeno vozilo je obstalo na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dramlje. Okvara vozila ovira promet tudi na primorski avtocesti smer Ljubljana pred razcepom Kozarje. Zastoj na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in Postojna in pa na štajerski avtocesti zaradi delu v obe smeri Domžale Ljubljana in Zadobrova Šentjakob. Poglejmo radarske kontrole. Radar v Štorah na avtobusni postaji nasproti Merkatorja, relacija Štore Celje in pa mestno redarstvo meri na relaciji Planina Unec. Previdno nogo s plina in pokličite 080 22 55 za kakršnokoli informacijo z ceste. Srečno.
13: Pokrovitelj.
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Radio 1 80.
16: Tvoja najljubša glasba po

0: Najboljši hiti.
1: Radio 1, 80.
2: Sonca žal danes ne bo, ampak imamo hite iz 80-ih in spomine in konec koncu imamo sami sebe. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Sonce, prid nazaj!

0: Kokoški, Trobentice, Mačice, Violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: Lepo zdrav, Jaka, se slišiva?
1: Ja, lepo zdrav.
0: Ja, zdravo. Evo, bravo, čestitam. Prvi SMS je bil tvoj. Danes sem obljubila, da tist, ki prvi piše, tist ga dobi. In ti si bil ta.
1: Super, super, da ves.
0: Ok, XXL lepo. Piščanec, prmačko je tvoj. Iz kje si?
1: Domžal.
0: Domžale, ok, ok. Boš mogel priti do Ljubljane. Kako se voziš proti Ljubljani, mi pove v tem prometnem kaosu, ki vlada zdaj te zadnje dni?
1: Grozen je. Jaz jutri moraš mar menjka šloharco klicati, da vkaj do Ljubljane prideš. Pa kjero pot obrat, to je neverjeten. Neverjetni so.
0: Ok, ta je nova, ta je nova. To bom uporabila še kdaj. Šlogarco za proti Ljubljani. Dobro, the best. Koliko časa je največ, kar si se vozil proti Ljubljani, koliko časa si porabil?
1: Uro pa pol.
0: Oh my god. Ok, ne bi bila rada na tvojem mestu. Hvala Bogu, prihajam v drugačnih urah v službo. Jaz ti čestitam za XXL piščanca, pa vzem si kakšno uro pa pol več, da prideš do njega, ok?
1: Hvala, hvala lepa.
0: Ok, Jaka, srečno. Čau, čau.
1: Čau.
2: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Po službi naravnost k mačku. Mjav. Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
3: X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden. Hitro, učinkovito, varno. X-Body Slow.si. Več kot fitness.
4: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
5: Da nihče nas ne moti
6: do jutranjih ur.
7: Private Station na Savski zraven Guest Stationa.
8: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namastejevi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
9: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
10: Žemlja graham pa prava zvezda.
11: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. 8. že 5. leto zapored. Zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: As Medic. Zdravstveno varstvo na dogodkih, samoplačniški reševalni prevozi in najem reševalnih vozil. asmedic.si.
13: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
14: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
15: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio 1, 80. Novice.
16: Dobar dan želim tudi Ula Šekula. Državni zbor danes ni le prizorišče koalicijskih pogajanj. Stranka Svoboda je pri predsedniku državnega zbora prijavila poslanca SDS Žana Mahniča. Očitajo mu, da je predsednico republike Natašo Pirc-Musar na družbenem omrežju X označil z žaljivim izrazom in to javno v vlogi poslanca. Predlagajo, da mu kolegi izrečejo opomin z objavo na spletni strani državnega zbora. No, Mahnič se brani, da etičnega kodeksa poslanca pravi, ni nikoli prebral in ga ni podpisal, ter dodaja, da je to ena najbolj obskurnih reči v državnem zboru. Prve češnje pa so na tržnicah, a številni Zagrebčani so ob cenah ostali brez besed. Za kilogram uvoženih, večinoma španskih češenj, ponekod zahtevajo tudi do 20 evrov. Domači pridelovalci obljubljajo, da bodo njihove češnje na voljo konec maja in upajo, da precej cenejše.
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se

0: 20 in v Križevcih 21 stopinj. Danes bo spremenljivo vreme ostalo tudi v popodnevu s krajevnimi padavinami, več pa jih pričakujte na zahodu. Dokaj vetrovno bo, jutri pa se bo postopno povsod znova jasnilo.
1: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
0: Prijetno in varno pot, pokvarjeno vozilo pa stoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Sneberjami in Novimi Jaršami na razcepu za Dobrova ob vozišču. Zastoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Postojno in pa Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Krtino in Dobžalami. Zaradi prometne nesreče pa je promet ovira na ljubljanski južni obvoznici A1 v smeri Malenc na uvozu Ljubljana jug Škofljica. Pazite pa tudi na radar, temankedi je na Sotelskem iza ovinka smer Sevnica in pa v Spuhli pri Ptuju pri Kmetiji. Če vas opazijo še kje, če bo še kaj novega prometnega, nič 80, 22, 55, srečno.
3: Pokrovitelj.
4: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
4: Točno tacga hočem.
1: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
2: Radio 1, 80.
5: Ura je bila 2. Z vami sem Desire na Radio 180, na mesto Sanje danes, ki želimo čim hitrejše okrevanje. Začeli so se zastoji. Jasno, kako da ne. In še boljša glasba. No, glasba je na 80, ki itak skos naj in še boljša. Ampak to tako tunjo pa vseeno naredi svoje.

0: Kokoški, Trobentice, Mačice, Violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80-a.

Iz ikonične, provokativne energije, ki jo je svetu prinesla Madonna s hitom Like a Virgin, se zdaj prebikamo v bolj nežne, iskrene ritme. Na liniji je Stevie Wonder z eno najlepših ljubezenskih izjav v glasbi. I just called to say I love you. Preprosto, toplo in brezčasno. Radio 1, 80.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: Darilo je lepega gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
1: Zlatarstvo Menard Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
2: Akcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. En liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Pozor!
7: Koniški maraton. Pika.si.
8: V Ajdoščini in Ljubljani 15, Velenje 16, Portorož 17, Novo mesto Brežice 18, Vinica Maribor 19, na Ptuju 20 in v Križevcih 21 stopinj. Danes bo spremenljivo vreme ostalo tudi v popodnevu s krajevnimi padavinami, več pa jih pričakujte na zahodu. Dokaj vetrovno bo, jutri pa se bo postopno povsod znova jasnilo.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nano s pokvarjeno vozilo. Pazimo tudi na Stožec, ki ovira promet na prehitevalnem pasu gorenjske avtoceste A2 smer Jesenice med priključkoma Kranjevšek in Kranj-Zahod. Pokvarjeno vozilo stoji na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Sneberjami in Novimi Jaršami na razcepu Zadobrova. Zastoji zaradi del pa so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in Postojno, štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, pa na cestah Laško Celje v obe smeri, Trzin Domžale Vir, Želodnik Domžale, na Vodiški obvoznici in vseh ostalih popodanskih znanjih. Prometna nesreča pa se je zgodila v Ribnici na Dolenjskem v križišču pri osnovni šoli. Radar pa temankedi na Sotelskem iza ovinka smer Sevnica, v Spuhli pri Ptuju pri Kmetiji in v Vržeju pri igrišču. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
12: Pokrovitelj.
13: A misliš, da te vara?
14: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
13: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
14: Ja.
13: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
15: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: najljubši hiti.
1: Radio 1, 80-ta.
2: Pravijo, da gremo vsi nekoč tja gor. Kam? Lahko samo ugibamo. Zgleda lepo, ampak Bog ve, kaj je vse tam gor. Če je tako, kot pravi Maria McKee, je odlično. Show me heaven.

0: Obraz pogreje sunček, ušisa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-a.

Tako pa smo res prijadrali, priplavali po tem dežju danes do konca. Smo čez polovico tedna, jutri je že mali petek. Ne vem, če se slišimo ali ne, kakorkoli preživite krasen preostanek srede in Radio 180 naj ostane vaša dobra družba do konca dneva in še dlje.

0: jutranji hur.
1: Private station na Savski zraven guest stationa.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
4: Žemlja graham pa prava zvezda.
5: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Mix event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. Mix-event.si.
7: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
8: Enostavno ne gre.
9: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
10: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
11: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
12: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam tudi v La Šegula. Začenjamo v ljubljanski Šiški, kjer je 50-letnik z ostrim predmetom danes poškodoval 42-letno žensko. Po podatkih policije so jo odpeljali na urgenco, njeno življenje pa ni ogroženo. Osumljenca so kmalu izsledili in ga tudi pridržali. Policija še preiskuje zadevo in ugotavlja vse okoliščine. Obveščeno bo tudi tožilstvo. Pri naših severnih sosedih pa odmeva neprijetna novica smučišča pri Salzburgu. V mlajšo Avstrijko je na eni od prog trčil smučar in izlomil ključnico, nato pa pobegnil. Ko so jo reševalci na mesto z rešilcem, ki ni prišel, odpeljali s helikopterjem, so ji zagotovili, da ne bo plačala nič. 3 tedne kasneje pa je dobila račun za dobrih 8,000 evrov. Po posredovanju varuha človekovih pravic in medijski odmevnosti je Rdeči križ račun na koncu vendarle črtal.
15: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
16: Dobrodošli v sredinem popodnevu, ko je večinoma oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki so pogostejše na zahodu Slovenije, proti vzhodu pa je tu in tam še kakšen sončni žarek možen. Piha jugozahodnik, ob morju jugo, dnevne temperature od 14 do 21, na vzhodu do 23. Jutri pa se bo znova povsod postopno razjasnilo. Temperature podobne današnjim, morda še kakšno stopinjo višje.
17: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Varno in prijetno pot v sredinem popodnevu, na tej poti pa počasni pas zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in razcepom Nanos, pokvarjeno vozilo. Zastoji pa vas čakajo še na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, primorska avtocesta v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in Postojna, na cestah Laško Celje v obe smeri Trzin Domžale Vir, Želodnik Domžale, na Vodiški obvoznici, Vodice Moste in vseh ostalih popodanskih znanih. Prometna nesreča se je zgodila v Ribnici na Dolenjskem, pri osnovni šoli, radar na stojalu pa v Vržeju pri šoli oziroma igrišču. Nič 80 22 55, če bo kakšna prometna sprememba še kje.
18: Pokrovitelj.
19: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
18: Ja.
19: Točno tacga hočem.
20: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ M-Kaiser.si.
13: Radio 1 80. 3 ob 3 na Radio 1 80.
0: Dobar dan, lepo pozdravljeni, tole je Radio 1 80. Igor Kukovec, sem vaša družba, upam, da ste odlično v tele sredi in da bo samo še boljše šlo. Čeprav je že popovdne, ampak le, nikoli ni prepozno. Ne? Smo v rubriki 3 ob 3 in jo bomo začeli v letu 1945. Na današnji dan se je rodil legendarni ameriški pevec, pisec glasbe, kitarist, pianist Bob Seger. Imel je kar nekaj hitov, 70, 80, 90, pa še vse do današnjih dni. Je kar uspešen in je noč najboljš, da ga kar zavrtimo v skladbi Old Time Rock'n'Roll.

Zdaj pa mahamo leto 1951 do rojstva Davija Johnstona, škotskega rock-kitarista in vokalista. Bil je najbolj znan po dolgotrajnem delu z Eltonom Johnom. V njegovi zasedbi je igral polnopravno članstvo je imel v njegovi spremljevalni ekipi. Voda, evo, to je to. Leta 2009 je 10. junija odigral 2000 show kot član Elton John benda. Potem je bilo koncertu sicer malo manj, ampak pridno dodaja še kakšen koncert kljub svoji starosti 75 let. Dajmo slišati Eltona in Sacrifice.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa še v letu 1960 rodil se Larry Steinbachek, klaviaturist angleške skupine Bronski Beat. Oni so bili v 80-ih kar popularni, sploh skladbo Small Town Boy. Leta 84 je bil to kar velik single. Je pa Larry že pokojni, umrl je decembra 2016, star pa je bil 56 let. Mi se bomo Bronskega Beata spomnili v skladbi

0: Pri ob treh na Radiu 1 80-a ti prinaša
1: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mocarela brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
3: Obišči nas na enterosgel.si.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Upa!

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Skupaj do zmage za Jaka. Celodnevna dobrodelna akcija v Supernovi Ljubljana Rudnik. Nastopili bodo Nika Zorjan, Trkaj in mnogi drugi. Program pa bo spremljala zabava za vso družino. Pošli SMS Jaka 5 ali Jaka 10 na 1919 že danes. In se vidimo to soboto v Supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
2: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Dobrodošli v sredinem popodnevu, ko je večinoma oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki so pogostejše na zahodu Slovenije, proti vzhodu pa je tu in tam še kakšen sončni žarek možen. Piha jugozahodnik, ob morju jugo, dnevne temperature od 14 do 21, na vzhodu do 23. Jutri pa se bo znova povsod postopno razjasnilo. Temperature podobne današnjim, morda še kakšno stopinjo višje.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in Brezovico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, na severni ljubljanski obvoznici od Čiške proti Bežigradu, od Kozari proti počivališču Barje na ljubljanski južni obvoznici, pa tudi na cestah Laško Celje v obe smeri Vodice Moste, Trzin Domžale Vir, Želodnik Domžale, Ljubljana Črnuče Šentjakob in vseh ostalih popodanskih znanjih. Ko bo še kakšna sprememba prometna, seveda, si jo zaupajmo na 080 22 55. Prijetno in srečno pot.
11: Pokrovitelj.
12: A misliš, da te vara?
13: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
12: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
13: Ja.
12: Ah, nic skrbeti. Prvi mesec je vedno tako.
14: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
10: Radio 180.
15: Tvoja najljubša glasba pomlad.
10: Tvoji najljubši hiti.
15: Radio 180.
16: Živjo, draga klapa, Igor Kukovec sem z vami na Radio 80. Ko gremo zdaj v tole popovdne z Belindo Kala in skladbo Heaven is a Place on Earth, potem še kakšna pesem, dve pa do skupine House Martins. Kaj se je z njimi dogajalo na današnji dan? Ena obletnica se obeležuje v njihovem taboru,

0: like a rainbow.
1: Cindy Lauper je bila naša družba na Radio 80 True Colors. Mi jo mahamo v leto 1962, še enega rojstnodnevneža imamo, Stana Culimora iz zasedbe The House Martins. Skupina je znana po a cappella verziji Caravan of Love, originalno sta jo napisala Ailey in pa Jasper, bila pa je številka ena singlica v Veliki Britaniji. Tudi tale je bila zelo uspešna v izvedbi House

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
1: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
0: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
4: Natura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
8: Kje si?
9: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
10: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
11: Pozor!
12: Koniški maraton, pika si.
13: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
14: Imam dva.
15: Dva?
14: Italijana in Nemca.
15: Prosim?
14: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih hnap.
15: Nemec pa?
14: Natančen, zanesljiv. 100 let izkušen. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
15: In kje ju najdeš?
14: Po vsej Sloveniji. BMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
15: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
14: BMF.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
16: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. V sindikatu upokojencev Slovenije opozarjajo, da bi predlagani interventni zakon za razbremenitev gospodarstva lahko oslabil pokojninski, zdravstveni in sistem dolgotrajne oskrbe. Kot pravijo, bi znižanje prispevkov in socialna kapica zmanjšala prilive v blagajno, hkrati se bojijo, da bi zaradi nižjih prispevkov sistem postal šibkejši in bi starejši še težje prišli do storitev. Vožnjo z avtobusi po Sloveniji pa bo mogoče v prihodnjih tednih plačati s plačilno kartico. Storitev so februarja testno uvedli na liniji med Brnikom in Ljubljano, v maju in juniju pa jo bodo razširili še drugod. Družba za upravljanje javnega potniškega prometa do konca leta napoveduje še spletno prodajo vozovnic in informacijski portal za potnike.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: pa se bo postopno razjasnilo povsod. V petek bo sprva jasno, čez dan pa znova nekaj oblakov. Vikend, ki prihaja, naj bi bil v znamenju lepega vremena.
1: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Pazite, da ne pride do naleta. Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje med priključkoma Center in Zahod Vič zaradi prometne nesreče. Pred oviro nastaja zastoj. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico, štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, na severni obvoznici Ljubljane od Šiške proti Bežigradu in obratno, na južni ljubljanski obvoznici od Kozari proti počivališču Barje in od Rudnika proti Malencam in na cestah Laško-Celje v obe smeri, Vodice-Moste, Rudnik-Škoflica, Črnuče-Šentjakob, Tomačevo-Črnuče in vseh ostalih popodanskih znanih. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa Berlingo na cesti Litija-Zagorje, malo naprej od ocepa za Savo, smer Zagorje, a meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, prava in zastojni zbira, če bodo prometne spremembe opažene še kje.
3: Pokrovitelj.
4: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
4: Točno tacga hočem.
1: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
2: Radio 1 80.
5: Živjo družba, lepo pozdravljeni, tole Radio 81, Igor Kukovec pa sem z vami, ko gremo s Tino Turner naprej. Tole uro bo odprla odlična pesem Typical Male.

0: Evo, evo, sedež na obrišem, za kavo prestavim, pa sosedo pokličem.
1: Radio 1. 80.

Italijanska zasedba Matija Bazar in Ti Siento, ko gremo mi k najbolj strupenim živalim na svetu. A veste, katere to so? Ja, zdaj so znanstveniki sestavili lestvico petih najsmrtonosnejših. Presenetljivo, človeku najbolj nevarne živali niso tiste, ki jih v filmih vidimo, in so pa tele, no, na petem mestu morilska stenica. Odnese 10.000 življenj letno, zaradi bakterijev in virusov, ki jih prenaša. Na četrtem mestu so psi, ki vsako leto do smrti oglodajo 59.000 ljudi, nekaterim prenesejo tudi steklino. Na tretjem mestu so kače, ki zakrivijo 138.000 smrti letno. Na drugem mestu se nahaja največja divja žival od vseh – človek. Če gledamo samo umore, zakrivijo ljudje 400.000 smrti na leto. Zdaj, če vključimo vojne, nesreče in podobno, smo pa krepko na prvem mestu. No in še prvo mesto je ostalo, tega zaseda komar. Letno povzroči 725.000 smrti. Razširjajo namreč mnoge bolezni, najbolj pogosta je malarija. Ja, evo, le bolj se je treba bat komarja, kot pa kakšnega slona, leva ali pa pajka. Ja, dopovej ti to, ko se zbudiš, pa ti tarantela nad glavo visi.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
10: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
11: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
12: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
11: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
13: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
14: Prijetno sredino popovdne, ko je v Ljubljani 15, Maribor 19, Straža 20 stopinj. Bo pa spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami, več jih bo na zahodu, dokaj vetrovno bo ostalo, jutri pa se bo postopno razjasnilo povsod. V petek bo sprva jasno, čez dan pa znova nekaj oblakov, vikend, ki prihaja, naj bi bil v znamenju lepega vremena.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Prijetno in varno pot v sredinem popodnevu. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice proti Domžalam. Na severni obvoznici od Čiške proti Novim Jaršam, kjer se zastoj za krožišče Tomačevo začne že na obvoznici, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam, pa na cestah Laško-Celje v obe smeri Vodice Moste, Rudnik Škoflica, Črnuče, Šentjakob, Tomačevo, Črnuče v obe smeri. Vseh zastojih držimo in naredimo reševalni pas. V Šentjurju pri Celju pri Jagru pa radar, Sivkedi tudi v Črenšovcih v Pomurju in Brlingo na cesti Litija Zagorje, malo naprej od ocepa za Savo, smer Zagorje, a miri v obe smeri. Prijetno in varno poče naprej.
15: Pokrovitelj.
16: A misliš, da te vara?
17: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
16: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
17: Ja.
16: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
18: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
2: Radio 180.
19: Najljubša glasba pomlad.
2: Tvoji najljubši hiti.
19: Radio 1, 80.
8: Lep dan želim, lepo pozdravljeni v temle četrtku, Igor sem, vaša družba. Zdaj le bomo zamigali ob taktih, vaja con Dios, ne na na na.

Lepo zdrav, lep popoldan na Radio 81, v tem četrtku s tabo Igor, ko gremo nazaj v leto 1989. Velik uspeh je uspel bivšemu članu Frankie Goes to Hollywood, pevcu Hollyju Johnsonu, namreč izdal je njegov solo debi album imenovan Blast. In ta je tako prepričal javnost, da je prišel na prvo mesto britanske lestvice albumov. In definitivno zasluženo, kaj ti gor so res odlični hiti. Pa dejmo Hollyja slišati v skladbi Americanos.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
5: Da nihče nas ne moti
6: do jutranjih ur.
7: Private Station na Savski zraven Guest Stationa.
8: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj, ko bodo končno zgradili, most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja graham pa prava zvezda.
12: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Da te kap!
14: Od Julči!
15: Nič 70, 551, 200.
16: As Medic. Zdravstveno varstvo na dogodkih, samoplačniški reševalni prevozi in najem reševalnih vozil. asmedic.si.
17: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
18: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
19: Lepo vas pozdravljam, Ula Šejkula. Finančni minister pravi, da v državni blagajni ni takšne luknje, kot strašijo nekateri politiki. Boštjančič sporoča, da situacija pod njegovo kontrolo ni kritična, hkrati pa s prstom kaže na novo ekipo, ki prihaja na oblast. Pravi, da so njihovi načrti za porabo denarja nevarni in da bi lahko prav ti načrti, ne pa trenutno stanje, dejansko spravili državo v finančne težave. Križarka, na kateri je izbruhnil Hanta virus, pa bo predvidoma v soboto pristala na Tenerifu, je sporočila španska ministrica za zdravje in to kljub nasprotovanju regionalne vlade Kanarskih otokov. Svetovna zdravstvena organizacija je medtem z križarke evakuirala 3 domnevno okužene. Britanca, Nemca in Nizozemca so že prepeljali na zdravljenje na Nizozemsko. Doslej so na ladji umrli 3 potniki.
8: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
20: Prijetno pozno popoldne srede vam želim. Zvečer in po noči bo oblačno, še bodo prisotne plohe, več jih bo še vedno na zahodu. Jutri pa sprva oblačno, nato pa se bo pričelo jasniti. Predvsem na vzhodu pa bo še nekaj ploh. Temperature jutri od 10 do 15 v Alpskih dolinah okrog 5, dnevne pa ob jugozahodnem vetru od 17 do 23. V petek bo še dokaj jasno, čez dan pa znova nekaj oblakov, a bo toplo.
21: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: V preostanku sredinega popoldneva so zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino in iz smeri severne in vzhodne obvoznice proti Domžalam. Pa na cestah Vodice Moste, Ljubljana Rudnik Škofljica, Ljubljana Črnuče Šentjakob, Ljubljana Tomačevo Črnuče in vseh ostalih znanih. Hvala za vsa sporočila in sporočate tudi radar v vasi Mihovci na avtobusni postaji smer Ormož. Prijetno pot! Srečno.
22: Pokrovitelj.
23: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
22: Ja.
23: Točno tacga hočem.
8: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ M-Kaiser.si.
1: Radio 180.
5: Živjo, jaz upam, da ste odlično, no, dajmo mi nadaljevati dobro musko tudi v nadaljevanju. Zdaj le po novicah se, mislim, da še bolj prileže odlična muska 80-ih. Wham so zdaj le naša družba. Wake me up before you go go.

0: Radio 1 80.
1: Popoldne pa k petki na kafe s kirojčkom skočam in ko pridem nazaj, je še zmer svetlo.

Bob Marley, No Woman, No Cry. Taka pesem se mi zdi, da te kar malo zaziba v neko sanjarjenje. No, ko smo že pri sanjarjenju in dremežu, gremo v Južno Korejo, kjer je potekalo tekmovanje, v katerem bi se lahko pomerili tudi mnogi med nami. Pod toplim pomladnim soncem so se v parku zbrali številni prebivalci Seula, da skušajo nekaj, česar številni prezaposleni Južni Korejci nikoli ne dobijo dovolj. Spanja. Tretje leto zapored so organizirali spomladansko tekmovanje v dremežu. Pogoji za sodelovanje so bili, da se tekmovalci oblečejo kot speča lepotica ali speči princ, ter da pridejo utrujeni. Zmagovalec na tečaju je postal nek tip v 80-ih letih, ki se je zbudil enkrat proti večeru, ko so že vsi ostali tekmovalci zapustili prizorišče. Mislili so že, da je človek umrl, ampak se je le zbudil. Ja, o nagradah sicer niso poročali, verjetno pa je že tistih par ur dremanja samo po sebi odlična nagrada.

0: šlo vše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klimavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavit.si.
3: Akcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
7: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namastejevi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
8: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si.
10: Prijetno pozno popoldne srede vam želim, zvečer in ponoči bo oblačno, še bodo prisotne plohe, več jih bo še vedno na zahodu, jutri pa sprva oblačno, nato pa se bo pričelo jasniti, predvsem na vzhodu pa bo še nekaj ploh. Temperature jutri od 10 do 15 v Alpskih dolinah okrog 5, dnevne pa ob jugozahodnem vetru od 17 do 23. V petek bo še dokaj jasno, čez dan pa znova nekaj oblakov, a bo toplo.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice proti Domžalam, pa na cesti Ljubljana Tomačevo Črnuče. Še radar pogledamo, čakate v vasi Mihovci na avtobusni postaji smer Ormož. Še vedno pa dobrodošli, čakam vas na nič 80 22 55. Srečno in varno poče naprej.
13: Pokrovitelj.
14: A misliš, da te vara?
15: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
14: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
15: Ja.
14: Ah, nič skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
16: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
12: Radio 1 80.
17: Tvoja najljubša glasba pomladi.
18: It's got what it takes. So tell me why.
12: Najljubši hiti.
17: Radio 1 80.
19: Lep popoldan, Igor Pukovec, vaša družba na Radio 1 80. Ja kaj, a gremo mi do Michael Jacksona zdaj lepa Thriller, pol pa imamo tudi kakšno glasbeno željo. SMS-ke naj padajo na nič 30 200 500, napišete, kaj bi radi slišali, vam to tudi uresničim. Če imate še koga za pozdraviti, kakšen poseben razlog, komu čestitati, pa dopišite zraven. Seveda pa naj ne manjka vaše ime, da bomo vedeli, za koga gre. Ajde, dejmo mi zdaj le Michaela skupaj s svojim Thrillerjem. Zavrtimo.

0: 80-tá na Rádiu 1 80-tá.
1: Čau, tole so tvoje 80-ta, seveda je zdaj čas za tvojo glasbeno željo. Sporočiš jo pa lahko napišeš v bistvu prek SMS-a kadarkoli. 030-200-500 je številka. Zdaj le pridemo pa do Franca, ki pravi, da bi rad slišal, med drugim tudi se enih parih je napisal, odlični izbor drugače, Franc, Keith Marshall bo naša družba. Only Cry.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com

0: nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
1: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
1: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ameriški predsednik Donald Trump je Iranu zagrozil z novimi, še močnejšimi napadi, če Teheran ne sprejme dogovora o končanju vojne. Sinoči je sicer naznanil prekinito ameriške operacije spremljanja ladij v Hormuški ožini po vsega enem dnevu delovanja. Blokada iranskih pristanišč pa po njegovih besedah ostaja v veljavi. Spletni medij Axios obenem poroča, da naj bi bila Washington in Teheran blizu dogovora o memorandumu za končanje vojne. V Cerknem pa se je danes že zgodaj zjutraj vila dolga vrsta ljudi pred zdravstveno postajo, kjer se želijo vpisati k novi osebni zdravnici. Ta bo sprejela le okoli 500 pacijentov, brez zdravnika pa jih je ostalo skoraj 1400. Zmedo so povzročili še neuradni listki brez žiga in datuma, zaradi katerih so nekateri zmotno mislili, da so že vpisani. Takšne prizore v zadnjih mesecih spremljamo vse pogosteje. Pomankanje zdravnikov postaja vse bolj očitno.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
10: Prijeten in lep preostanek dneva vam želim. Jesenice 13, Ljubljana 16, Maribor in Renče 19, Hodoš, Vinica, Ankaran 20 stopinj. Zvečer in ponoči bo oblačno, še bodo plohe, več jih bo na zahodu, jutri pa sprva oblačno, nato pa se bo razjasnilo. Predvsem na vzhodu bo še nekaj ploh.
11: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 smer Celje na izvozu Slovenska Bistrica Sever, radar pa na Rojah pri Šentjerneju. Hvala za sporočila in prijetno pot še naprej.
6: Radio 1 80.

0: prava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Darilo je lepa gesta, če unikatno, je toliko lepša.
6: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje, 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine, 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Nimam časa za fitness.
9: Super, X-Body.
8: Koliko?
9: 20 minut, dvakrat na teden.
8: To je to?
9: To je to. X-Body, več kot fitness.
8: Manj časa, več rezultatov. xbodyslo.si
10: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba, v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
11: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
12: Mi poznamo dober plec, za nepozaben žur.
13: Da nihče nas ne moti,
14: do jutranjih ur.
15: Private Station, na Savski zraven Gas Stationa.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Kje si?
2: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
4: Žemlja graham pa prava zvezda.
5: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
7: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
8: Promet po državi poteka v umirjeni kondiciji, nobenih posebnosti niste vi sporočili svojih poti. Naj tako ostane v nadaljevanju večera. Srečno pot. Prijeten in lep preostanek dneva vam želim. Jesenice 13, Ljubljana 16, Maribor in Renče 19, Hodoš, Vinica, Ankaran 20 stopinj. Zvečer in ponoči bo oblačno, še bodo plohe, več jih bo na zahodu, jutri pa sprva oblačno, nato pa se bo razjasnilo. Predvsem na vzhodu bo še nekaj ploh.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Promet po državi poteka v umirjeni kondiciji, nobenih posebnosti niste vi sporočili svojih poti. Naj tako ostane v nadaljevanju večera. Srečno pot.
11: Radio 180.
12: Tvoja najljubša glasba pomladi.
11: Tvoji najljubši hiti.
12: Radio 1 80.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Da te kap!
11: Od Julči!
9: Nič 70, 551, 200.
12: As Medic. Zdravstveno varstvo na dogodkih, samoplačniški reševalni prevozi in najem reševalnih vozil. asmedic.si.
13: Pozor!
14: Koniški maraton. Pika.si.
15: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
16: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Novice.
17: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Finančni minister pravi, da v državni blagajni ni takšne luknje, kot strašijo nekateri politiki. Boštjančič sporoča, da situacija ni kritična, hkrati pa s prstom kaže na novo ekipo, ki prihaja na oblast. Pravi, da so njihovi načrti za porabo denarja nevarni in da bi lahko prav ti načrti, ne pa trenutno stanje, dejansko spravili državo v finančne težave. Križarka, na kateri je izbruhnil hantavirus, bo predvidoma v soboto pristala na Tenerifu, je sporočila španska ministrica za zdravje in to kljub nasprotovanju regionalne vlade Kanarskih otokov. Svetovna zdravstvena organizacija je medtem s križarke evakuirala 3 domnevno okužene, Britanca, Nemca in Nizozemca so že prepeljali na zdravljenje na Nizozemsko, doslej so sicer na ladji umrli 3 potniki.
18: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
19: Prijeten preostanek dneva si naredite, v sredinem večeru pa smo. Večer in po noči bo oblačno, še bodo plohe prisotne, več njih bo na zahodu, jutri pa sprva oblačno, nato pa se bo povsod razjasnilo. Predvsem na vzhodu lahko še nastane kakšna ploha. Temperature jutra od 10 do 15 v Alpskih dolinah okrog 5, dnevne pa ob jugozahodnem vetru od 7 do 23. V petek pa bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa znova po oblačitve. V soboto pa lepo vreme in znova toplo.
20: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Pokvarjeno tovorno vozilo je obstalo na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Munec. Danes med 9 zvečer in jutri do 1 zjutraj pa bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Med 9 zvečer in pol 5 uro zjutraj pa bo avtocesta zaprta tudi med priključkoma Šentrupert in Vransko proti Ljubljani. Hvala za vsa prometna obveščanja danes. Naslišanje znova jutri. Naredite si krasen večer.
0: Radio 1 80.

0: končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: niso daljši, noči toplejše. Tvoji najljubši hiti 80-ih
1: še bolj pašejo. Pomlad na Radio 1 80-a.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Akcija izdelkov Amoese Rebio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
11: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
10: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
12: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
13: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
15: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
14: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
1: Radio 180.
16: Tvoja najljubša glasba pomladi.
1: Tvoji najljubši hiti.
16: Radio 1.

0: Piknik u parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
2: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
3: Da nihče nas ne moti
4: do jutranjih ur.
5: Private Station na Savski zraven Gas Stationa.
6: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
7: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si.
10: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
11: Oči, jaz bi delfina.
10: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
11: Ja, super.
10: Dolfi.si.
12: Stara šara je denar.
13: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
12: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
13: Surovina.si.
14: Radio 1, 80.

0: Akcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. En liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Šaški, Trobentice, Mačice, Violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: Narava se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-ta.

0: Narava se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-ta.

0: Takrat je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1.

0: Radio Eina 80.
1: Tvoja najljubša glasba pop.
0: Tvoji najljubši hiti.
1: Radio Eina 80.